En libertà, ustè ma sente po bimbi do a participa, baspetem, pe continua di dea ustransam e o 04 95 38 21 21.